0: Mistr Saxo Beat a taky Alexandra Sten na frekvenci 1 za chviličku 12:45 odpoledne a před námi slibovaná rubrika 30 let 30 hitů a v hlavní roli také Igor Tymko tady je.
1: 30 let 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, tu je Igor Tymko. Dnes vám prezradím něco o pesničke Nie alebo Áno. Celú večnosť trvalo, kým sa moja spolužiačka na strednej Antónia oddala svojmu vtedajšiemu frajerovi Ivanovi. Ten ju žiadal o ruku pri víne, pri pive, káve, mlieku, kole a až po 4 rokoch bol tak zúfalý, že si pred Antóniu na zem kľakol a prehlásil: "Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno." Dámy a páni, Ivan Antóniu zlomil v roku 2002. Výsledok? Antónia a Ivan Bendíkovci dnes majú dospelých a krásnych synov a my No Name máme megahit.